انسانی جسم ایک لیبارٹری، اس موضوع پر تقریر نشر کریں گے محترمہ فہمیدہ فہموش.

بساط غزل سلسلے میں جناب طاہر گلشن آبادی اپنی غزلیں پیش کریں گے. گیت سریلے گاتا جا, پرانے فلمی گیتوں سے سجا یہ سدا بہار پروگرام آپ کو سنوایا جائے گا. نئے رنگ پروگرام کے آخر میں آپ سنیں گے پیام شب سید ندیم اختر زیدی سے.

تو آئیے دوستو آغاز پر سنتے ہیں حرف تابندہ. تحریر محترمہ سیدہ عاصمہ زیدی کی ہے, آئیے سنیں. اس کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے. اس کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے طور طریقے اور اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں. زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا, دولت کمانا اور عیش و عشرت نہیں, بلکہ اپنے رب کائنات کا شکر اور اس کے مخلوق کی خدمت ہے. ایک عقل مند انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کچھ مقاصد اور اغراض ہوتے ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ شب و روز جد و جہد کرتا ہے, جانی و مالی قوت صرف کرتا ہے اور ان کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرتا ہے. اگر کچھ مسائل و مصائب درپیش ہوں تو انہیں کندھا پیشانی سے برداشت کرتا ہے, لیکن اپنے مقصد اور مشن سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا اور نہ ہی لایعنی اور بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے. ایک انسان جب بلا مقصد کوئی کام نہیں کرتا تو کیا آپ نے اس وسیع و عریض کائنات میں کبھی غور کیا کہ اللہ نے یہ وسیع و عریض کائنات بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی ہوگی؟ ہر شے کسی خاص مقصد کے تخلیق تو نہیں کی گئی ہوگی. ہر شے خاص ہدف و مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے. یہ چمکتا ہوا چاند, روشن سورج, اونچے نیلگوں آسمان, چوڑی چکلی زمین, یہ ہرے بھرے درخت, پھیلے ہوئے پہاڑ, چرند پرند, تالاب و سمندر اور بھی ان گنت چیزیں جن سے خدا نے کائنات کو سجایا اور بسایا ہے, اس کا کیا مقصد اور غرض ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ یہ حیرت انگیز جسمانی ساخت, دماغ اور معدے کا پیچیدہ نظام, آنکھ, کان, ناک, ہونٹ, زبان اور دیگر اعضاء کی مناسب تخلیق کس نے اور کیوں کر کی؟ کیا یہ سارا نظام ایسے ہی وجود میں آ گیا؟ اس کا کیا مقصد اور غرض ہو سکتا ہے؟ یہ اور اس قسم کے بہت سے سوالات پر غور کیا جائے کہ ساری کائنات کو اوپر والے نے انسان کے نفع کے لیے بنایا. اگر کسی میں ظاہری طور پر ضرر کا پہلو نظر آئے تو بھی یقین کرنا چاہیے کہ اس میں بھی انسان کا

0: نفع پوشیدہ ہے، ہماری عقل اس کے ادراک سے قاصر ہے۔ بہرحال دنیا کی تمام چیزیں انسانی خدمت اور اس کے نفع رسانی کے لیے ہے۔ ایسی زندگی جس کا کوئی مقصد نہ ہو، یوں ہی ہے جیسے ایک جسم ہو جس میں روح نہ ہو، یا ایک قافلہ ہو جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ زندگی اگر ختم ہو جائے، اس کا نشان تک مٹ جائے، تب بھی نام سلامت رہے۔ انسان کی مثال اس درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی مہیا کرتا ہے اور پھل پھول بھی دیتا ہے، خود جھلستا ہے مگر اس کے سایہ میں چرند پرند اور مسافر اپنی تھکن اتارتے اور سستاتے ہیں، اور خود پتھر کھاتا ہے مگر پھل اور سائے سے محروم نہیں ہوتا، اپنی سرشت تبدیل نہیں کر سکتا۔
1: حرف تابندہ ابھی آپ نے سنا، تحریر محترمہ سیدہ آسمہ زیدی کی تھی۔ آئیے دوستو، آپ سنتے ہیں انسانی جسم ایک لیبارٹری، اس موضوع پر محترمہ فہمیدہ فہموش سے تقریر۔
2: انسانی جسم ایک چلتی پھرتی لیبارٹری،

0: جانے سے پہلے بس اتنا کہوں گی کہ اس قیمتی مشین یعنی اپنے جسم کا خیال رکھیں، اچھی نیند لیں، ورزش کریں اور ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کی جستجو میں رہیں۔
1: انسانی جسم ایک لیبارٹری۔ اس موضوع پر محترمہ فہمیدہ فہموش تقریر نشر کر رہی تھی۔ آئیے اب سنتے ہیں بسات غزل سلسلے میں جناب طاہر گلشن آبادی سے ان کی غزلیں۔
2: نشاط غزل کی اس نشست میں رباعیاں پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ پہلی رباعی اس طرح ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اے دوست تیری زیست سنور جائے گی، اے دوست تیری زیست سنور جائے گی، ہر سانس میں خوشبو سی بکھر جائے گی، یاد اس کی جو مہکے گی مکان دل میں، رحمت تیرے آنگن میں اتر جائے گی، رحمت تیرے آنگن میں اتر جائے گی۔ دوسری رباعی اس طرح ہے کہ سوکھی ہوئی شاخوں کو شجر کہتے ہیں، سوکھی ہوئی شاخوں کو شجر کہتے ہیں، ذرات کو بھی شمس و خمر کہتے ہیں، کس درجہ ہے مجروح بصارت ان کی، چھائی ہوئی ظلمت کو سحر کہتے ہیں، چھائی ہوئی ظلمت کو سحر کہتے ہیں۔ رباعی کے تعلق سے رباعی پیش کر رہا ہوں کہ کہنا ہو تو فرصت میں رباعی کہیے، کہنا ہو تو فرصت میں رباعی کہیے، الفاظ کی جدت میں رباعی کہیے، ہے ناز طبیعت کی روانی پہ اگر، خیام کی سنت میں رباعی کہیے، ہے ناز طبیعت کی روانی پہ اگر، خیام کی سنت میں رباعی کہیے۔ جولانی طبیعت کی دکھانے والا، جولانی طبیعت کی دکھانے والا، مانو کے نئے پھول کھلانے والا، ہوتا ہے وہ سرخ رو ادب میں طاہر، ہوتا ہے وہ سرخ رو ادب میں طاہر، لفظوں کو لہو دے کے سجانے والا، لفظوں کو لہو دے کے سجانے والا۔ غالب کی زمین میں غزل پیش کر رہا ہوں، مطلع اس طرح ہے کہ زندگانی کا میری ختم سفر ہونے تک، زندگانی کا میری ختم سفر ہونے تک، وہ نہ آئے گا شب غم کی سحر ہونے تک، وہ نہ آئے گا شب غم کی سحر ہونے تک۔ اس شعر سنیے گا، تخم کو چاہیے ایک عمر شجر ہونے تک، تخم کو چاہیے ایک عمر شجر ہونے تک، کون جی پائے گا شاخوں پہ ثمر ہونے تک، کون جی پائے گا شاخوں پہ ثمر ہونے تک۔ کسی صورت میں کبھی شیر تراشی نہ رکے، کسی صورت میں کبھی شیر تراشی نہ رکے، شاعرو دستے ہنر خون میں تر ہونے تک، شاعرو دستے ہنر خون میں تر ہونے تک۔ یہ شعر دیکھیے، غزل کا شعر عرض کر رہا ہوں۔ اس کی آمد کا کوئی وقت مقرر تو نہیں، اس کی آمد کا کوئی وقت مقرر تو نہیں، راہ میں بیٹھے رہو اس کا گزر ہونے تک، راہ میں بیٹھے رہو اس کا گزر ہونے تک۔ میرے ہمدرد ہو سچے تو نصیحت نہ کرو، میرے ہمدرد ہو سچے تو نصیحت نہ کرو، مندمل چارہ گرو زخم جگر ہونے تک، مندمل چارہ گرو زخم جگر ہونے تک۔ تیر الفاظ کے طوفان اٹھا دیتے ہیں، تیر الفاظ کے طوفان اٹھا دیتے ہیں، دیر لگتی نہیں لہروں کو بھنور ہونے تک، دیر لگتی نہیں لہروں کو بھنور ہونے تک۔ دیکھیے، سات غالب کے تغافل کا زمانہ بھی گیا، سات غالب کے تغافل کا زمانہ بھی گیا، اب تو پل بھی نہ لگے اس کو خبر ہونے تک، اب تو پل بھی نہ لگے اس کو خبر ہونے تک۔ شعر عرض کر رہا ہوں کہ ضبط کی شان ہے معراج ہے غم کی اے دل، غم کی اے دل، ضبط کی شان ہے معراج ہے غم کی اے دل، اشک ٹھہرے رہیں پلکوں پہ گہر ہونے تک، اشک ٹھہرے رہیں پلکوں پہ گہر ہونے تک۔ مقطع اس طرح ہے کہ سرخ رو فن کبھی یوں ہی نہیں ہوتا طاہر، سرخ رو فن کبھی یوں ہی

بساط غزل سلسلے میں جناب طاہر گلشن آبادی سے ان کی غزلیاں تبھی آپ سن رہے تھے دوستو. یہ اب چلتے ہیں پرانے فلمی گیتوں کی طرف, وہ فلمی گیت جو ہمارے لیے سدا بہار ہیں, وہ فلمی گیت جس کے نغموں کی مہک آج بھی سنائی دیتی ہے, جس کے نغموں کی کھنک پر آج بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ تھرکتے ہیں. وہی فلم گیتوں سے سجا کاریکرم گیت سریلے گاتا چل, پیش ہے آپ سب کی محبتوں کی نظر.

پیام شاہ بھی آپ سن رہے تھے, پیشکش تھی زیدی کی. اسی پر دوستو اردو پروگرام نئے رنگ اب ختم ہوتا ہے. کل شب 9:30 بجے نئے رنگ پروگرام کی ایک اور بزم کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے, شب بخیر.